0: allez bouser, allez Lola, allez bouser, allez Louisie, allez bouser, allez Margot, allez bouser, à Toko, allez bouser, à Maniam, allez bouser, à Mitui, à Louise, allez Louiso, allez bouser, allez danser madame, danser madame, danser madame, danser madame.
1: Нашама ланка Дністрово, Ладністрово воду, водопила, Дністрово воду, водопила, піленьки хату замовчила. Ой, чинчику, басечику, посію тебе в горочику, буду тебе доглядати три рази на день поливати.